ni fe le amedi amebo mebo dia mranie kwa chama se kwa tafasa mrame kuri madi chama samra.